0: ingila masha Allah har me kun tun da sort my vision and the tam tam din flying di adiye gonwaro qur'ani ma wanda kan gaste nan da gozumi kwa mi san first come di tam tama first come din ya kshanai kshanan di show ilmi ya gana bukar rasan din dro kuro kalkalok to adiyan gaw first come di tam tama ada kan yanayin zawal frame nan di rupto ayro first come adiye nan da kurno joye clan nan dia andro kurno da swa gamgowin da jidan badwe andia bonwe da sandima kuri usko fal diau lar fal usko fal diau araka kuri au bi kuri lar kuri fal o diau indi kuri lar araka diau bono nan dia ayairo first come de adiye nan da kurno joye clan nan dia andro kurno da swa gamgono kuro tumayin biji kishanan di show ilwe ya kana bukar kalkalok to adiyan santin yana ma adi awa gusna ma adadan dia kurno sunaro assalamu alaikum assalamu alaikum ba zawon lumdu kamtina da ya ci wanda ma wallana ni waltini boni manam au kawrim la au kurnom la bija andiro gam turo assalamu alaikum wa alaikum
1: salam
0: dawa tuklewa I'm good, Dad. Clear, Slay. Barka Mandu Klaz, Olin.
1: Umar Abba, man, I didn't believe it.
0: Masha Allah, Umar Abba. First come the Tumtum, Adak, and Nama. Masha Allah, I ramin, I go limin cladded.
1: So they are in me, dear. Gaman ilmuro aude darajam sereno aude nye kelaman on ilmu ipa
0: chawada
1: kutu de doktu a profesor yagana
0: okay
1: kutu ala bas gayan sudna kai kiji ilmu yede kam ilmu da ilmu ro no kufoy no gana
0: chawada
1: kuma de ilmu ro bara da dai shilan gangaza ya kishana so de kashamza ga maza ku tiro wallon ya wani kawi kun bari ne da kawi rogo zai
0: insha Allah
1: ba bara su ce kuma lirdiya ya son da isa shiro da zai inda ya so ilmu din ban
0: tawada
1: da ala kaman da ko ke so da ke shana da ala kaman da ta ku zana da itan guzu
0: amin ya rab
1: ke shana so da ke shamza cangangaza san di matakin ilmu ya mare kana soro gina
0: za amin ya rabbal alamin kla soro umar abba askrine na niro lokto ma konum kalkalokto adien andia botro krot mai biji jamin de sokar mai andia kanzanni shilan kurno tanaro
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam dawa tuklewa
2: ya sile an tiya mai rabuwar gulama din dara sani
0: masha allah ushe kan sharafas kam de tamtam ma allo
2: da na wuce da jibura hawan din farar abba ku kare ri ma ngura su zan da mata su ba ta tana ja fa mai
0: masha Allah kan 20 san biye su abba
2: ala barat su da jara barat su yan da ya gana ku kare da jibura na ta so karma jibura sai ar sai da su ba su da shau jir mai san mara wancana
0: ngai ta wada
2: da a ta yele mun dire su a ta lar ku ja man ita ta lan zan ita da dan din sauri fallahi ja samin nan ya san ma ta yele mun dire share su kana dure sen ta ilmun za are yar bar wallana mai shi kana man salan dure sen ba ilmun da su ta kike kana gare da da inda da sai kira ga da duk misal falin je sen ma maran go engineer ko research ma are ala bara su ke da go experience are shi ma ku ro ko su su da fly over ko sen ya da ta ko su bi ta samma to kamar su sana shi ma engineer ko research ma da am sen ai am burbulla ala sharumin lambar da ba su gane su din yi a ta sha yul mun jirma tsaro su yi
0: yan
2: ga fanda da darasa ne a din injiniya ami anti ami na adam je yau da fatura da su din ga ma injiniya su gana da fanda a kan darasa an dan biya
0: ya
2: a ta tsaran da ma na allo su da duke ta na dan gan gan da ne sai tsara ga tsararin da kai a cikin da man gula da jara yan da ya gana gutar are safarin da ta tsara tsara ala ta fanda da bara
0: Amin ya rabbal alamin kla sauro abba bukar yarima askrin yana niro lokto ma gonum an dia botro assalamu alaikum botman de dare da jiran me assalamu alaikum sama Assalamu alaikum.
3: Alaikum salam, ya mai da nawa.
0: Ndawa to clear slayya do kla zawallin.
3: Zara goni mamin guro ma daga nan.
0: Masha Allah Zara goni Muhammad. First come da tamtam ma ada karnamawa.
3: Wallahi karnama na masha Allah ta baraka Allah. Ngala ushe ada da san ma farin go ande mam kra ande ko zakra ne ne karun den ka kutungo. Kuma dori ande kra zan ta mo zana da alala ande suke go da ande fange kuma go. Wazana huro letie chida dien ala andia bana zure mwende ala andia so onda kiraza
0: amin ya
3: wallahi so tijila afanyin wallahi umakira mwere wallahi ala shabana mwende alhamdulillah rachila azin ala dundela
0: amin amin
3: kile wanchi no ya mwede
0: mashallah ngila ayimapa ngila soro zara gwanyi muhammad askanyena nyiro loktu magwani mkalka loktu adien andia botro da jiharami kuntu ndeso kaka loktu adien ba loktu boro ace suna kuro adema tamayin beji amkadan beji boza baracin za ikoro mazendo loktu ba hanza suna da jikrintu tamayin beji kishanan di show ilmi ya gana bukare isu awakadda kulzina na shadwin faida ilmi kamo kishanaro yi klan andiro bayanzu na yi Tuma imbeji kishana ndeso duwe nkirmaro. Afima sadimba napsana au zawanza duwe nkira imbeji. Au sanya edi imbeji duwe nsadimba maso. Adi sandie karuwa. Kwaza sanya kendoto baliza daji andia kayo. Fraska mdi tamtama alan mawa kishana gadi hadoni isu. Shie andiro kila awa sadin edin. Andiro bayina sadin. Daji kintu huma ya maidabor. Nandro fraska mdi tamtama adi itagatuma daji klewantusno. Thank you.